0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 24 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں چینی صدر شی جن پنگ امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں مئی میں ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے بعد یہ رواں سال میں ان کی صدر ٹرمپ سے دوسری سربراہ ملاقات ہوگی صدر شی بدھ کے روز واشنگٹن کے قریب ایک فوجی اڈے پر پہنچے ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا جسے ایک غیر معمولی اقدام سمجھا جاتا ہے شی نے سن 2023 میں سان فرانسسکو میں ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون سمٹ میں شرکت کی تھی جس کے بعد سے یہ ان کا امریکہ کا پہلا دورہ ہے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوگی جس کے بعد سربراہی اجلاس منعقد ہوگا اور سرکاری اشائیہ دیا جائے گا توقع ہے کہ اقتصادی اور تجارتی امور ایجنڈے پر سر فہرست ہوں گے دونوں رہنماؤں کا تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر بھی بات چیت کا امکان ہے جس کی چین سخت مخالفت کرتا ہے ایران جنگ ایک اور موضوع ہوگا امریکہ اقتصادی پابندیوں کے ساتھ تہران پر دباؤ بڑھا رہا ہے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے معاملے پر واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان رسہ کشی جاری ہے اے آئی سیفٹی سے متعلق معاملات گفتگو کا ایک مرکزی نقطہ ہوں گے جبکہ دوسرا معاملہ مکالمے کے لیے ایک فریم ورک کا قیام ہوگا امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین نے اپنی تجارتی جنگ بندی میں 2 ماہ کی توسیع پر اتفاق کیا ہے جو 10 نومبر کو ختم ہونے والی تھی بیسنٹ نے کہا کہ اتوار اور بدھ کو چینی نائب وزیر اعظم ہو لی فون کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں سمجھوتا طے پا گیا ہے انہوں نے فاکس نیوز کے ایک پروگرام میں کہا اس میں 10 جنوری تک توسیع کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت مل جائے کہ ہم اقتصادی محاذ پر کیا کر سکتے ہیں یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان جمعرات کو ہونے والی سربراہ ملاقات سے ایک روز پہلے سامنے آیا ہے اکتوبر 2025 میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے نتیجے میں تجارتی جنگ بندی ہونے تک دونوں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے پر جواب در جواب محصولات عائد کرنے کا سلسلہ جاری تھا امریکہ نے چینی درآمدات پر اضافی محصولات میں کمی پر اتفاق کیا تھا بیجنگ نے نایاب دھاتوں کی برآمد پر سخت پابندیوں کو 1 سال کے لیے ملتوی کرنے پر آمادگی ظاہر کی جبکہ واشنگٹن نے اسی مدت کے لیے برآمدی کنٹرول کی زد میں آنے والی کمپنیوں کی فہرست میں توسیع کرنے کا عمل مؤخر کر دیا تھا

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 30واں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: वेट्रेस उनकी मंगवाई हुई अशिया लाती है और कहती है,
2: मेलोन पफे दे गोजाइमस।
0: ये लीजिए मेलोन पफे।
1: ताम मसरूर लहजे में कहती है,
3: ओइसो।
0: लजीज लगता है।
1: पफे खाने के दौरान मिया ताम से पूछती है,
4: ताम, युकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
0: ताम, युकी-सान से कहाँ मुलाकात हुई थी?
1: ताम जवाब देती है,
5: वियतनाम देस।
0: वियतनाम में।
5: शोगक्को दे बोलंटिया ओ शिमाश्ता।
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی تھیں۔
5: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا۔
0: ہم ایک ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے،
5: سو داتا نو۔
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے،
5: ہائی، یوکی سان نی آئیتائی دس۔
0: ہاں، میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گئے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: میلون پفے دے گوزائیمس۔
3: اوئیسو۔
4: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
5: ویتنام دس۔ شوگککو دے بولانٹیا او شیماشتا۔ ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا۔
4: سو داتا نو۔
5: ہائی، ユウキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे।
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए माजी और मुस्तकबिल के मुख्तलिफ कामों के बारे में बता सकते हैं।
0: 一緒に के मायने है एक साथ, उतात्तारी یہ فعل اتاو یعنی گانا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح اودوت تاری فعل اودورو یعنی ناچنا کی تاری شکل ہے، اور شیمشتا کا مطلب ہے کیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں کیے گئے۔ اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے اودوتاری اوتاتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیمشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: اوتاتاری اودوتاری شیماشتا۔ ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک سیاح بتا رہا ہے کہ وہ ہوکائیدو میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے۔
6: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟ ہائکنگ او شتاری اونسین نی ہائتاری شتائی دس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماس کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
6: ہائکنگ او شتاری اونسین نی ہائتاری شتائی دس۔
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح 温泉に入ったり、ダラサルフェイル、温泉に入る、やにガラムチャシメメゴスルカナキ、タリシャカルヘイ。イズムレメチュケボネワラシャス、マジケファーキネイブルケ、オナファーキバーカーヘイ、ジョボカナチャータヘイ、イスリウスネアハメ、シタイデス、カステマーキア。イセイバーツワゼヘイ、キモトリフカモケミサーディテウエフェイル、キタリシャカルケステマー、マジケリビキアジャサクタヘイ、アウムスタブルケリビ。
1: トソニーオルドフライエ。
7: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: アブファルスカレーキ、オキナワキ、サイヤハッキバーツキ、アプセプシタヘキ、アプネワキアキア。アブバタナチャテヘキ、アプネショッピング、アサマンダルベタラキワガラキ、ショッピングカレーキ、ジャパニーヘ。
7: 買い物をする。買い物をする。
0: する、ギタリシャケルホギ。したり。いしたらサマンダルベタレコケテヘ。
7: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: いすめ、泳ぐきたりしゃけるほぎ。
7: 泳いだり。泳いだり。
0: とさめいんこししかね。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: اضافی معلومات کا کارنر آج کے لفظ مکالمے میں تام نے پارفے کو دیکھ کر استعمال کیا ہے اسے اسی طرح یاد کر لیجئے
3: اویشیسو
0: یہ پکوان لذیذ لگنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے کھانے کے دوران اگر پکوان واقعی لذیذ ہو تو اویشی کہیں گے اور کھانے سے قبل اگر کھانے کی چیز دیکھنے میں لذیذ محسوس ہو رہی ہو تو کہیں گے اویشیسو
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے
8: اویشیسو
9: اویشیسو
10: اویشیسو
1: اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے
7: اویشیسو
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی ویتنام کی یادوں کو دہراتی ہے
2: میرون پفے دے گزائیمس
3: اویشیسو
4: تام ユーキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい。ユーキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラカノキショキンカイトキマシュロンカカーナル。アシカモズヘ、ジャパニースナックスオルミタイヤ。روایتی جاپانی یا مغربی وغیرہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں دستیاب ہیں
0: جی ہاں لیکن مغربی مٹھائیوں میں بھی اکثر جاپان کے لحاظ سے تبدیل شدہ ہیں مثلا اسپونج کیک پر کریم کی تہ اور اسٹرابری والا شارٹ کیک ویسے ہیرا آپ کو کون سی جاپانی مٹھائی پسند ہے
1: مجھے چاول سے بنی مٹھائی موچی پسند ہے
0: روایتی جاپانی مٹھائیوں اور سنیکس میں چاول کے کیک چاول کے کریکرز اور پھلیوں کے پیسٹ والے بن وغیرہ شامل ہیں جو سارا سال دستیاب ہوتے ہیں جبکہ بعض موسمی چیزیں بھی ہوتی ہیں مثلا گرمیوں میں برف کے گولے اور سردیوں میں سرخ پھلیوں کا سوپ وغیرہ
1: ان کے علاوہ جاپان میں مشرقی اور مغربی ذائقوں کے امتزاج والی مٹھائیاں بھی ہیں جیسے ماچا کے ذائقے والا کیک
0: اکثر جاپانی مٹھائیاں اور سنیکس دیکھنے میں بھی خوشنما ہوتے ہیں موسم بہار میں چیری کے پھول مرکزی موضوع ہوتے ہیں موسم گرما کی بعض مٹھائیاں تاروں بھرے آسمان یا شفاف ندی جیسے لگتے ہیں پارفے بھی رنگ برنگے پھلوں کی کاشوں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے
1: امید ہے آپ جاپانی مٹھائیوں کی خوش نمائی اور ذائقے دونوں سے لطف اندوز ہوں گے